sali kuma. Ah, yasha, mali kaka moto nenge nini papa. Nga moto, nakoma mwena bengo papa na. To siri, nakoka kateo.